0: Bai, gure ustez, bai.
1: Bueno, gero, diru azari bagara kasonetan, Xavier, diozue, Eusko Jaurlaritzak ere ez dituela behar bezala edo beharraina Europako funtsa eskatu edo erabili edo bideratu.
0: Bueno, bai, a ber, Europak Ormuzeko gerra edo gatazkaren ondorioz sortuzun krisialdiko funtsa bat, eta Estatu Espainiarrari mantzizkun, ba, 50 milioi euro. Orduan, lurrazalaren arabera, gobernu zentralak eginduna da, elkargo autonomoi bakoitze, ba, bere lurrazalaren arabera, ba, dagokion porzentaia eman. Eta gure kasuan, ba, zenbaki probietan esan da, ba, 400.000 euro pasatu dizkio gobernu zentralak, Eusko Jaurlaritzari, ba, Ormuzeko ondorioi aurre egiteko. Bai, ongarriena, fertilizantena, eta baita ere, gasoiaren, gasoleoren igoeragatik. Eta baino Europak baimena ematen zuen eta aukera ematen zien, ba, tokian tokiko administrazioak beste 100%-ean osatzeko. Hau da, gure kasuan, ba, Europatik iritsitako 400.000 euro horietatik aparte, ba, aukera zeuken Eusko Jaurlaritzak, ba, beste 800.000 euro jartzeko. Eta orduan, oie die, ba, 800.000 oiek, ba, gehien ba, falta dienak.
1: Bueno, azkeneko zitzen genunean, Xavier, aipatu genuen, ba, bere momentuan, lehendakariak berak iragarri zuela, diru laguntza lerro hau abian jarriko zela. Benetan, espero zenutena izaten ari da, ikusen dugu ezetz. Zakit decepzioa dagoen zuen artean.
0: Kopuruetan, formatan, Bestetik ere bai, ba, gure oharrean genion bezala, egunero bai sektoretik aldarrikatzen, baina baita ere administrazioetatik edo erakundetatik esaten nahi zaigu burokrazia jaisteko aleginetan ari direla, ez? Eta, bueno, ba, guain gontan, ba, ez die kapazak izan. Edo ez dira izan deialdi bateratu batean jartzeko danak, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, a ber, ez da kriston enredoa, baina, bueno, zu oso, gure ustez, zu oso itxura politia ematen, ba, ba, bueno, deialdi berdinerako, helburu berdinerako, ba, bi deialdi eta bi eskabide egin behar izatea. Eta horren, ba, bueno, irutzaio, ba, burokrazia jeistea edo gutxitzea esaten deunen, eta hori horretan pausok ematen egelan, ba, bueno, ba, guain kontan ere, ba, bueno, pauso karra eman da.
1: Zuek deialdi bateratua eskatzen duzue lurralde historiko bakoitzean. Nola jakin duzue diru laguntza hauen kopuru honen inguruko guztia? Zuzenean Eusko Jaurlaritza jakinarazi dizuete edo aurrekoan bezalaxe komunikabide bitartez jakin duzue?
0: Bueno, bat, diputazioekin elkarlan bat egin da, bilera batzuk egin die, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, eta bueno, ba, jakitun izanik ba aurrekontu eskaxa zala edo gutxi zala, ez zala nahikoa, nolabait esan da, hala ere lanketa bat egin da eta bueno, ba irizpideak eta kopuruak eta hori dena, ba bueno, ba zegoen aurrekontu hori banatzerakoan ba onartu die, Jaurlaritzakoan aldiz, ba aurreko ostirale jaso genuen deialdia ostiralen elkartzeko eta bai, esan ziguten zazpi sektorek lagunduko zien, misterio hundik ez dago Euskal Herrin, ez? Jakiteko zeintzuk izan dien kaltetuenak edo hori, ez? Baina bestetik, ez zaion, bestalde ez zaion, ez aurrekontu ez zeuken Eusko Jaurlaritzak laguntza hildo honetarako, ez eta buruko edo tareako ze laguntza, zenbateneko laguntza izango zen. Orduan, nola baita esan da, etxea bultatu ginen, ez junginen bezala, ezer jakin gabe, ez? Eta gero urrengo egunean, ba bueno, ba komunike behitatik jakin gendun, ba hori, ba, ez, bueno, ba zuetako zuretzelako komunikabidek deitu zuten, ba esan ez, ea ze balorazioa gire gendun, balorazioa nekez egin dezakegu, ez zautzen ez zeuna, ezin dugu baloratu, Eta bueno, ba, bere ala, ba guaxepitarte ez edo hori, ikusi genitun, ba, zenbakiak etorien, eta bueno, intzen zegokion, balorazioa.
1: Beraz, kopuruak larun batean jakin zen